Enya mi odo ye wa wo do pa ma mi do fui wate to ketre ma so nim se wa no ede abedwa wanu ma kire mi se be ma